da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Desteya şopandin û tespîtê ku dibin banî cîgiriya serokkomariyê de ji bo şopandina pêvajoyê hatibû avakirin cara duyemîn civiya. Piştî civînê ji aliyê desteyê ve daxuyaniyek nivîskî hate dayîn. Di daxuyaniyê de hate gotin ku ji bo pêkanîna kanûnê rewşa heyî û xebatên tên kirin nîqaş kirine û xebatên di rojên pêş de dêbên kirin bi awayekî berfireh hatine nirxandin. Her wiha di daxuyaniyê de derbarê desteyên jêr de jî hate gotin ku peywir û misyona desteyên jêr hatine nirxandin û li ser koordinasyona di nava saziyan de biryar hatiye girtin. Her wiha hate gotin ku deste dê li gorî ruhê kanûn û biryardariya dewletê xebatên xwe bi awayekî hesas bidomîne. Rêxistin û saziyên jinan û rêveberên jin ên rêxistinên DBP û Dempartiyên Amedê ji bo jinên ku hatine kuştin daxuyanî dan çapemeniyê. Jinan di daxuyaniyê de diyar kirin ku bêyî ewlehiyê û azadiya jinan ewlehî û azadiya bajar û civakê jî tucar çênabe û destnîşan kirin ku tişta pêşiya kuştina jinan bigire civaka demokratîk û rêxistin kiriye. Meclisa Bajêr a navçeya Dersim Xozatê li dijî çete û tiryaka ku li navçeya zêde bûne meş li dar xist. Endama Meclisa Bajêr a Xozatê Sabit Menteş got em ê li hemberî tundî gef û tirsê careke din bi hukûkê, bi demokrasiyê, bi pişkiriyê û bi hişê hevpar derkevin pêş. Pismam û Dotmama Ceylan Önkolê, Ferhat û Heval Önkol di salvegera kuştirna Ceylan Önkolê de li ser jiyan û bîranîna wê pirtûka binavê Ceylana Awirbihişt derxistin û ew bibîranîn. Li Osmaniyeyê mamosteyek ji aliyê biraziyê xwe ve bi çekê hate kuştin, gumanbar hat girtin. Walî Fatih Serden geçti diyar kir ku ev êriş li dijî xwendekaran anjî perwerdehiyenîne êrişkar mamosteyek ku apêwiye hedef girtiye û got wî ew li hewşa dibistanê hedef girtiye, em sersaxiyê dixwazin. Xwendekarek li wargeha jinan a Polatlı ya Ankara dimîne got, ji ber nûjenkirina wargehê di odeyên demkî de dimînin, kutbûna avê dijîn û destnîşan kir ku karkerdema xwendekar di odeyan de ne hesabên xwe yên medyaya civakî li ser kabînên sersokê dinivîsin, xwendekar got em xwe ewleh hîs nakin. Her wiha parlamenterê Dempartiya Öznur Bartın, daxwaza lêpirsînek parlamentoyê li ser kêmbûna avê ya li wargehan, bi taybetî jî li wargeha keçan a Afife ya Cole Merge û her wiha pisgirêkên binesaziyê ve guhestin û ewlehiya dema kerasetan pirskir. Endamên Meclisa Jinên Karsaz a DTSO-ye ya Amedê Balkışan Serserdestiya Meran ale jiyana Karsaziye. Bangle hevgirtin û çalakiya hevpar kirin û gotin ku dema em li dîrokê dinêrin aborînasên ewil jin bûn divê em bivê hişmendiyê tev bigerin û têgihiştina aborî ya jinan dîsa têxin nav jiyana civakî. Dehemîn pêşengeha Pirtûkan a Amedê ku ji aliyê Yekîtiya Weşengerên Tirkiyê Odeya Bazirganiyê ya Amedê û Tiyapê ve li navenda fuar û kongreyan a navneteweyî ya Mezopotamyayê tê li darxistin di roja sêyemîn de berdewam dike. Pêşengeha Pirtûkan rastî eleqeyeke mezin tê pirtûkhez bi awayekê girseyî serdana pêşengehê dikin. Harbidesteke hükümeta Iraqê ve kişina tevahî ya leşkerên Amerîkî ji welat re ragihand. Piştî ve kişina leşkerên Amerîkî li Iraqê betlaneyeke neteweyî hat ragihandin, her wiha hatibû ragihandin ku leşkerên Tirk jî dê dest bi vekişînê ji Iraqê bikin. Mazde Parti û rêxistinên siyasî ji beşên cuda yên muhalifên Îranê li Osloyê belgeyeke hevbeş bejirandin û imze kirin. Di belgeyê de li ser wekheviya zayendî, parastina mafê mirovan û tekoşîna li dijî cezayê darvekirinê tê destnîşan kirin. Rejima Îranê bi sê balafirên bê mirov êrişê kampa azadî ya li navçeya koyê ya bi ser parêzgeha hevlerê vekir. Tê gotin ku ti ziyanek canî çênebiye. Li Taylandê ji ber lehiyê 8 kes mirin li paytax Bangkokê rewşa afatê hate ragihandin. Wênegir Güneş Kaplanê ku dîrok, mîmarî, kolan, mirov û tevna çandî ya Amedê bi rêya wêneyan belge dike xebatên xwe yên ku gelek salan berdewam dike li Londonê bi pêşengeheke derket pêşberî temaşevanên navnetewî. Pêşengeha li Londonê ji bo serdanê vekir ye û li bendeyê ku li gel hezkiriyên hunerê hemû Amedî û xelkê herêmê yê Londonê dijîn serdana wê bikin. Em gihîştin zaviya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka yere
4: taşır. Toyota. Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında yudum ayçiçek yağı 4 litre FET 399 lira 90 kuruş. Zeki lüks baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Alomatik beyaz ve renkliler 10 kilogram 399 lira 90 kuruş. ABC soft yumuşatıcı 5 litre çeşitleri 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Desteya Şopandin û tespîtê ku dibin banî cîgiriya serokomariyê de ji bo Şopandina pêvajoyê hatibû avakirin cara duyemîn civiya. Piştî civînê ji aliyê desteyê ve daxuyaniyek nivîskî hate dayîn. Di daxuyaniyê de hate gotin ku ji bo pêkanîna kanûnê rewşa heyî û xebatên tên kirin nîqaş kirine û xebatên di rojên pêş de dêbên kirin bi awayekî berfireh hatine nirxandin. Her wiha di daxuyaniyê de derbarê desteyên jêr de jî hate gotin ku peywir û misyona desteyên jêr hatine nirxandin û li ser koordinasyona di nava saziyan de biryar hatiye girtin. Her wiha hate gotin ku deste dê li gorî ruhê kanûn û biryardariya dewletê xebatên xwe bi awayekî hesas bidomîne. Rêxistin û saziyên jinan û rêveberên jin ên rêxistinên DBP û Dempartiyên Amedê ji bo jinên ku hatine kuştin daxuyanî dan çapemeniyê. Jinan di daxuyaniyê de diyar kirin ku bêyî ewlehiyê û azadiya jinan ewlehî û azadiya bajar û civakê jî tucar çênabe û destnîşan kirin ku tişta pêşiya kuştina jinan bigire civaka demokratîk û rêxistin kiriye. Meclisa Bajêr a navçeya Dersim Xozatê li dijî çete û tiryaka ku li navçeya zêde bûne meş li dar xist. Endama Meclisa Bajêr a Xozatê Sabit Menteş got em ê li hemberî tundî gef û tirsê careke din bi hukûkê, bi demokrasiyê, bi pişkiriyê û bi hişê hevpar derkevin pêş. Pismam û Dotmama Ceylan Önkolê, Ferhat û Heval Önkol di salvegera kuştirna Ceylan Önkolê de li ser jiyan û bîranîna wê pirtûka binavê Ceylana Awirbûhiş derxistin û ew bi bîranîn. Li Osmaniyeyê mamosteyek ji aliyê biraziyê xwe ve bi çekê hate kuştin, gumanbar hat girtin. Walî Fatih Serdengeşti diyar kir ku ev êriş li dijî xwendekaran anjî perwerdehiyenîne êrişkar mamosteyek ku apêwiyê hedef girtiye û got wî ew li hewşa dibistanê hedef girtiye, em sersaxiyê dixwazin. Xwendekarek li wargeha jinan a Polatlı ya Ankara dimîne got, ji ber nûjenkirina wargehê di odeyên demkî de dimînin, kutbûna avê dijîn û destnîşan kir ku karkerdema xwendekar di odeyan de ne hesabên xwe yên medyaya civakî li ser kabînên sersokê dinivîsin, xwendekar got em xwe ewleh hîs nakin. Her wiha parlamenterê Dempartiyê Öznur Bartın, daxwaza lêpirsînek parlamentoyê li ser kêmbûna avê ya li wargehan, bi taybetî jî li wargeha keçan a Afîfe ya Cole Merge û her wiha pisgirêkên binesaziyê ve guhestin û ewlehiya dema kerasetan pirskir. Endamên Meclisa Jinên Karsas a DTSO-yê ya Amedê balkişan serserdestiya mêran ale jiyana karsaziye. Bang li hev girtin û çalakiya hevpar kirin û gotin ku dema em li dîrokê dinêrin aborînasên ewil jin bûn divê em bivê hişmendiyê tev bigerin û têgihiştina aborî ya jinan dîsa têxin nav jiyana civakî. Dehemîn pêşengeha Pirtûkan a Amedê ku ji aliyê Yekîtiya Weşengerên Tirkiyê Odeya Bazirganiyê ya Amedê û Tiyapê ve li navenda fuar û kongreyan a navneteweyî ya Mezopotamyayê tê li darxistin di roja sêyemîn de berdewam dike. Pêşengeha Pirtûkan rastî eleqeyeke mezin tê pirtûkhez bi awayekê girseyî serdana pêşengehê dikin. Karbidesteke hükümeta Iraqê ve kişina tevahî ya leşkerên Amerîkî ji welat re ragihand. Piştî ve kişina leşkerên Amerîkî li Iraqê betlaneyeke neteweyî hat ragihandin, her wiha hatibû ragihandin ku leşkerên Tirk jî dê dest bi vekişînê ji Iraqê bikin. Mazde Parti û rêxistinên siyasî ji beşên cuda yên muhalifên Îranê li Osloyê belgeyeke hevbeş bejirandin û imze kirin. Di belgeyê de li ser wekheviya zayendî, parastina mafê mirovan û tekoşîna li dijî cezayê darvekirinê tê destnîşan kirin. Rejima Îranê bi sê balafirên bê mirov, êrişê kampa azadî ya li navçeya koyê ya bi ser parêzgeha hevlerê vekir. Tê gotin ku ti ziyanek canî çênebiye. Li Taylandê ji ber lehiyê 8 kes mirin li paytax Bangkokê rewşa afatê hate ragihandin. Wênegir Güneş Kaplanê ku dîrok, mîmarî, kolan, mirov û tevna çandî ya Amedê bi rêya wêneyan belge dike xebatên xwe yên ku gelek salan berdewam dike li Londonê bi pêşengeheke derket pêşberî temaşevanên navneteweyî. Pêşengeha li Londonê ji bo serdanê vekir ye û li bendeyê ku li gel hezkiriyên hunerê hemû Amedî û xelkê herêmê yê Londonê dijîn serdana wê bikin. Em gihîştin zaviya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe baxivir, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: Roja niha jî dengek heye, dengekî zelal em gohdarkin hele ji me re gotiye çi deng de?
1: Eyvan baş vera, ji bu berneme ve serkeftin tifazım ji vera, berneme ki xoşe. Ez ji Amedê digerim, ji bu guhdervanê ve ji Ozanê Çevlikê, Prençber Aziz, strana vay vay nîna dixwazim. Bila ji bu hemûn gelime vere, şev baş, eyvar baş, min xweşiye dim.
0: Me deng gohdar kir, ji Amedê denga vetiyem, spasiye xwe ji boy denge ve dikin. Navê xwe ne gotiye, em dixwazin ku hûn navê xwe jî bêjin, em jî ji boy ve silavên xwe bişînin, spasiye xwe bikin, lê dîsa em ji boy denge ve spas dikin. Anha jî em ji strambêjê mezin, ji rençber aziz vay vay nîna me gohdar bikin.

kedan mirova xemla jiyaniye bedewbuna xwazaye û pakiya evîne armanca pîroza kedkarane lewma jî tu hêz û bendan nas nake zû an dereng cav nebarî di şerê hemberî zenda kedkaran de her tîk diçe